0: abotre se wonni sa abotre ne dia ene na waso gina nchen ne ofoforo e dia nim
1: bi ono dia ndia Moses wo fase
0: inshallah inshallah ene ye nya ne su bisa se em se bre no su ko ye be ba be di hu komo e fa se ye tu obisan in Islam mono ye ye tu nsan se se le no bisa se bi a utwa be ana se juma wo dia odi sika na e ba no dia ene bate ko drusi ye ma position dia afi ni bi hunu na dwuma wo ye ne aka kire ne se in Islam mu no se o yi fi sabilillah en fa anya fa me bisa se odi sika le fa hifa ene Islam mu so ye hwe ne o ade na wo hunim de no se ye pe obi a obedi ye nim na se wo sa nim de na ne hunu hia ye wo suban na wabra bon kai ye e ye futu e de be ma wo se twen hu firi hu because se ko ba se wo suban boni bi but wo ade no ho su nimde ne so obi foforo wo ho no no so wonimde a obetimi take his position na e ba be challenge se ye hwe moni bi de e ye pe but abrabo no wa abrabo ne ntene e be ma afoforo e betimi ajira wo ma because wo nimde ni na wo bedi ade anim no wo sa ya hyen so de enye ne onim no nko a wa abrabo ne ade a afoforo susua nti ye hwe ne se onim de na chi no wo bedi dom na anim ne se wo suban ne be yira afoforo a ye mpene so obi wo sa ni mudie na ibe mana gina na so obi e ni ho nom na agese wo nko anso de a e de be ma okwan ne ye de akiri but ne ye pe obi a obetuma take over wo na wo twa be wo na wo ye ade a nyankopon abra na wo di sa sika ne e ye adwuma na adwuma na wo de ye no omo gi sa sika ne adwuma de omo ni problem but wo no se etse wo di wata de akonu adwade nsu ne wato so na wudi abejan so wo yesalla atade ne ni arwala en yesalla
1: waye mu ku adwuma
0: eretino
1: waye mu ku adwuma
0: inshallah eretino yenye de ye ntimi ensore ngina ese se se ti ya ma wura asore den wo bi mu bi anasese dabidabi eno de ekwan ne ho but wo no nyankopon tim ye be chese hwe no wan ye brigu ade ye tan so betimi aye but ne brigu ade na wo ye nyankopon won yi enfirim na on yi ni
1: obeda ni prison ni prisoner I don't know ya do ba atajuma hunu ne be mu aye na so hunya so mfa
0: no no no editino ye hwe ni yi nyankopon mo yinya ye ho ban no ye nyina firi adomu emfa ye enko adomu ataka kusa base members mi che obibia ho animal and furnitures mi wo ye nkunwa wo ho oba ya stuff in chairs ho kama type of obibia e betimi aye amon mi che members no abacha 1 mi che wo babia obibia ya ye nua ba mi mu na wo novo test opposite filling station wo ho na wo mi che wo mi ofa ofa asuma wo eye ajata a from place ofa mi che wo anopai mi ami sister lady kukura asuja na wo Sheikh Malam Hadi Michiawu anopayi babia uubia. Ede miyami ulumai bakupe. Yab noma. A.K.A. Jama Ibrani. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuhu. Right. Enti Islamic awana wote Malam Alidu Nkano. Yada nasi na yaminshira nsusu. Malam Hadi nsusu. Yaminshira nbibia uubia. Ana teacher Malik, right? Teacher Malik, once again, yame onshira o papa pa. Okay, anche o bai ma transne nensu bi mane akoye fia de die na enusu suju media trasu three sisters amenche am papa pa. Akuma ame auntie Elima ana afe insusu Esther Ama amenche am nyina ani ubi biada utie kasafidie nyankopon nhyira wo se wo dɔ kasafidie na dane de nyina yinim se ɛdɔ so de nanso ago ana wagye atum a utie ne ma wo ne pa nyina no yɛda wase kɔso ati na kɔso anso di ho adanse ye ma onua bi se ya ɔmfa ne kasafidie no to ago FM na ne papi ɛna ne sabe kamidin edi truth